Ah, na dosi nuno haika mandil nan sam dosi nimta na vina kani urbo kamela le da da sa isono hai kalgo sona ila kauro nuno hudo na chini hejagre na idivi pasere la ignuko miela no takam kalle na ila.

Kikide bani kema sana nukafiki kani kisa lili ne vigea humvu na vaidi kwa dhaan tiki ani kingolo siki yigan kafdi kikide ba awa siki yigan kafdi ma dhaan tuke tamae mopsia Ernest kani jamii na kani namtukuko heratu talamu kwa kiongo kumde bani kisa jure na saul kwa dia mke kafke kikide ba alaji jina yad markangli muri don jona Marcel kikide ba kani bana nafia na jang kisa kuzeri na kani kisa kesi kalmalo kani kisa kundulo kani kikide nukafiki kani nankalunga lugia. Labara fi nakat njam ga dom goy gain gain mi telem ga sidi leone no mengar ga sam gudan deren choice gain gain mi top sari krak na fidel ga sam ngom yom lom goy mayna tamdi kini ko mantel na la jok la bun vigi fet ke minano ki to tok na la mi chabru mol goron ve lo vindi ni sam ga bena chol ga di alo jafte vago ki gi debe ni masan non qafi don fley burma fokna fidel kan to lom goyo.